0: Ευερθέτου. Ουβάι μοί.
1: Κι μοί μοί.
0: Αν έκει αυκορία, αμόδα ετώ ρουχή. Όμου γενγίτον εγώ ετώ ρουχή. Κάμ κουμού αρώ τρουβίνο, ακο τουέλτον κολεμαγού παρόσα μούνιο. Ουρό μπάντα μα. Ουρό μκαμχόν ανώ τόκου νουλόνου. Λαγίνο μότου πω, όν ανώ που νόνου φυτούι, λαγίνο μαζιάν. Κι μοί ρεγέ, ακο ηχείς, νεβά τα μαλακ σοβόλ. Τα ρίγη τα μαλακ σοβόλ, ρά, τα σοβόλ. Κάρι νίγε αγίσο, μαζε κέλαγε. So ami ase tati age ngalolo ti akuru no aga macho leo a bye bye un confirmation nemuon ulu tare to na kuru no kyo tugu aktai ki kwanyu ru no te goyen ulu bua no tare to to se tai gora ke mua en tai onge ne kitu tu jo engoyo ane ku ba chamet ko riru magara mua neta ologo to rusi awit tinoboen ba chamet ko riru Onge namune ya mwatu kimwa tuguju amun ane omoje torete venda mana sobol agocho runu chu ngalole ntugu ko kwanyu ago ya ntugu ko le chu torete so ko chame mutai ko chame koriun en ya uba ki kai no lo omoje gitio ti aga sensitize amuru to itabrais ne rute che chota gusigis te tu sega ngwa omoje ne gutabu gerbi kyo As a missing pig of Kirichu. Pig of Kirichu, Uger Kirichu, Uger Kago, Legago Bur Kirichu, Uge Shige, Guanga Machuik Tombu Yotin, Legoy Equip Yot, Nogubari Island, Ogui Island Kirichu. Yonga the Badne, Mojia will do not abruce, Kogoi, Majuik Island Kirichu. Ongemu Piasiara Jagabi, Ubakari, Jek Yumi Barabara, Octae Kirimuto. Po ande bige no ni bogi si ago ge shiga ga blon ko mas ko ba bo me ta ko ba nairu po ande bige bu si a ulin po ande bige no ni bogi sum ago mas ba anta ko ge shiga lo diani ago wi ra wi total ago mas ba anta ba nairu kong et keri chun ni ko ga ilan ne ko mogi mo mi te ni gi bendi ke chen tu bu gala che mu che ko toret keri chu taun ko bi asiara no bogi richu ko indi mun expansion bogi richu ko tele ni bo Le sip, Gamne, Montagny, Toy, Given Dig, Wouldn't you Kirichu, Uben Di Nairobi, Uben Digi, Uben Digi Sum. Quanga at a stage, Nagargo in the Bruce, Kibia Sierra, well done. Quaji, I think Nagi was killed, Ned to Kyoji Tagi Kogarichu. Wouldn't go get angry in you, Gap Cartel, go to Gagi, if you've been doing you, Akyongai, Ido Gido. Nagin the Bia Sierra and you, come here with a guy in the boy, Nenu Nepazi said you won in Lulim. Kari saya cuba ni luka kau ini tu macam cuba ini naik guru untuk kau kerang lebih kuat. Ia ada orang kenyang yang buang gaya tu dia. Oh in between, lihat kau ni in between ka kablong. Aksa otik mami kari tak kita putih. Nemutibi kan kablong, kita pasal otik. Amami nemutibi kan pasal otik kita buat kablong. Kari saya tu kan kubuah ni kiri cuci aku cuci lulus juga bawa mereka mandi yang kablong. Kau mesti beras otik. Kubu sot kara ku puj ya n mami kara biasiara ikere yongki kalau ali diberi kemacam disomge kerja tentu kuacam tuale kalau konggal aldai reti kuacam ko mua gule ko mua tuale kapsa gule kita je cerita ni elon dia agen te je ingiri cu ager olle kaki soru ager soru masuk ke terte ko niyo itu kara litein biasiara Mami, bila awak bangun, inyo itu ngai naru, biasiara. Kamu mami hari ni kapun? Inyo itu limba kah biang garu, lepun loga biu, lepun loga biu, lepas tiennyo cecut turi. Mami kah sebiasiara. Inyo itu kah kelir, kiger kiger agar tu boleh pun, mami ada taksi. Inyo itu.
2: Angguy missing. Wesley Arab Chariot. Well on board. Agar kaki kon tiga tishek 31. Cepat shopping 14,000. Abu kaki kau cici nega kau cutso kau ngeten. Aku tuh musigi. Pihca kau cutso kau ngeten. Sebab tuh musigi kaki kau nak 14,000. Cepat shopping. Tiga tishek 31 kicok. Agi tilci tu boleh tiga tishek engkaeng.
1: En tiga tishek 31 ini tilaga tu boleh engkaeng.
2: Tiga tishek engkaeng. Cici tu boleh.
1: Manai cici kau inye. Nai nyorogel cini en betu tapran.
2: Star 274. Jadi tuan sokok cili dekat itu sebut sikit. Tiada kita yang kaya yang kecitul. Ini orang nafas negara orang ni tayo. Jadi tuan angwan agak sokok.
1: Star 274.
2: Yes, Star 274.
1: Star 274.
2: Tiga di sini 31.
1: Eh.
2: Kasakne Evans.
3: Hey.
1: Karibu.
3: Bruce. Agi.

0: लगा कि हम क्रिसमस करा लगा कि हम क्रिसमस करा लगा गरी गरा को बेगे नीतो गोले जीता बुआना लो वन वन कहाँ भरी का बिजनेस लगा भी लक्षण कुल्ला रावे जेदू तो जेमी तंता है कुल्लू को मागो मीटिंग बच्चा तो नो गोले बच्चा तो नहीं तंदाई चुगे साना साना मुरे ने गोले बच्चा तो नहीं तंदाई को नबल लोगे गिते गोले भाई इन लेडीज है को बच्चा गोले बस गाते गिते गोले लक्षण नहीं होने को चुगे ये भी रे बच्चा तो नबल लोगे गिते चुगे ए नामी बांगा कहीं वो गिते बराबर आया होने को तुम मेरे को सनी शादी तक रजी दे गोले लोग कुछ पागा माय फ्रेंड है गोले गुन को मोह करा मैं तुम गुन बुआना है गुन को रिक्त होते गले का बेलक शंजी बात जोड़ी 27 जाना जाना यंग आप गुंगा ले का बकंपेन इबर बजट के जने बलोंगे शादी तो जरूर है बराबर किरासी तो जरूर है बराबर मगर बिर तो गया हो वह भी तू जगा बिलेट आ गया आज इस गरीब सारे इंसान तेरी वाया टेडिशन निदर को ताजे फैमिली तू के तब कॉलेज इन के तो सेरा तेरे दिल बोले तब कॉलेज इन अब कम अकाव के चक्कर में सो बिता का सो लेकिन मिटे रंगो गाने तक ही पिना लोकेशन बाय बाय जीता मुगे इत बाय बाय के तेजी इत रूट है नगी गाने तक ही पिना लोकेशन के चक्कर ताजे फैमिली लो
1: निदा मुगे
0: ए
1: बाय बाय
0: वेल वेल कभी सब ना बाय बाय के तेजी इतना जीजू Gongo missing a satellite to the angle tie, if you know.
2: Where is it?
0: No, did
2: you? Renan Patrick, energy motor, and so
0: Gongo missing a satellite to a tie, if you
3: know.
0: Hey,
3: but you don't try. I mean, you want to go to the one that's going to be the other one.
0: Gongo missing a satellite to the family.
4: Radio, itewe, akiaki.
0: Milele, na milele.
4: Awen, rule number 1, rule number 2, magisu, rule number 3, kuti itu siwe kidara. Ojo, mana?
0: Ojo, bapa ni.
4: Ibaru sekarang ni, mana tuh aku itu, anak aku marah zaman ni, nampak jarang, nanti ano?
0: Nampi ni ada terasa desa, tanya febelu. Apa yang missing ngaji je?
5: Victor, ingin mula anak anak ni entah nak apa ini.
0: Kau kan missing Victor, lama kita mula atas aja family lo.
2: Ah, pulu tiga.
0: Ngaji je.
2: Ini kau ni.
0: Well, well, lekap bisa.
2: Negeri lekai ke phone, bahasa das, bahasa lain. Wanu itu pun itu
0: ye. Eh.
2: Jaya kau ditawan nanti aku kira.
0: Kabisa, wapati aki awak buana.
2: Lain ni mana je?
0: Eh. Lesi anit komi teno fire.
2: Ni lesene tu, lesi ni lesene tu.
0: Nagi kisir kela, abu 000 hawa aso.
2: Tara 00 hawa aso.
0: Kongo bisa gasa desa na cita bano tu pada tuta aje family lo.
5: Kata sama lo.
0: No cijo. Bare
5: bare. Eh. Eh. Repio. Akiake.
0: No cijo. Kongo bisa gasa desa na taji febilo.
2: Achawe. Radio.
0: Ipewe.
2: Akiake.
0: Milele na milele.
2: Kageti we.
0: Eh.
2: Ewe kawal na irawe we.
0: Ah, kawal dano.
2: Papa lole ra, papa lole.
0: Ah, mama kawal ra inyo.
2: Eh. Mwa dire bisa gila inyo.
0: No, jijir bisa kita lagi tu.
2: Lagi aja kita boleh berbuat ini lagi wes. Apa tu James wes?
0: Eh,
2: kau bisa lagi wes?
0: Eh,
2: kau curi tak jalan James ni? Kau kerja apa nak rasa James tu?
0: Oh, kau walau kau lihat, kau walau kau lihat.
2: Kau putih wes. Kau naik kan ni sa?
0: Oh eh, ngalai aku cawan. Aku gerikin kan ni sa. Tajam family lo. Pole sana. Tajam family lo. Majo go telir sikit desi cita. Majo go telir sikit desi cita taj FM lo. Ayah go memi ten jong jong ini. yes again le jorog tege lamba facebook en taje femi.co.ke taje femi.co.ke yagere mambe note le gbesna ba jita bulamba kedawa river farm kolego mitindani je kule lamba chepcha baseriaza kolego mitindani joyon lamba tila lwet kolego mitindani barko ke manuel kolego mitindani tege juma mose le ba mabunjan area so le togo ayat nagi battery gweri ta arab kiri lamba ta battery gweri ta arab kwa jina lamba na ta battery as mitindani aron Elamba gipsegi areas go mitindane Clinton elamba chepke areas agnota degelanga golo gona jita namba ya isabu na daraba ga maya boosters wasile elamba telago areas sante sana taje family lo
6: bende sana nanga
0: name your fire
6: kabiga rana tuma na tuma ka ma kele to ha anga ga tele
0: ngonga misiga sante sana ngo jita negir one taje family lo
7: where jiji
0: where jiji
7: name
0: your fire
7: ili ano temo
0: amiten welo wele kabisa bwana une waratu wego
7: Mama
0: ya jorati ni
7: nguo na rais yeye
0: kwa hiyo exercise Mama kwa
7: yaga
0: vile Mama ile tutamu Tutamu Oye kio tutama nye Sinyo agesko Kwa hiyo
7: matizi chwa
0: adwa Kombe bisi kwa nasa desana Mama jiso kuna tutamu henga lega barabara wa shaka Oguna tutamu, oguna tutamu Asinya ke tamara de nok tugulo. Yes it other gele ne Alex Kosi menye ko lasi bungo ngete lep kiptororo area asinya gele Evans kip kemo lamba gap te bengete area za. E gole drobe na natarba te tio bai subembe. E not gele aron ge chom menye ko mitinda na natar gele kolo kibla. E gole mitinda na not gele fast fast born sawella. E jita lamba gap so area ko mitinda na fini kemeye. E not gele buruke ngela ba masingoro area za. I so menye ko ngete lamba mamonia te area ko mitinda na. Nicholas Kachiriot menye ko ngete lamba kisia team limited. E not gele kip kri lamba gap no area za. Selecta jeru menye we. Ngete lamba Maburo areas committee Chester Sirchire Elomba Gabrengero committee dana Churunu chamitir lomba Facebook and Taji FM.co.ke Ale jikizo karibu sana